0: Radija Mnogo. Party Mix è samo jedno.
1: Și o piesă adevărată care este la valoare.